0: Maanahi ko alku dan saddajis. Äle heda stuva. Maana NRK radio appai. Doppe gavna sike den. Ja manga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Ja godan deddilat. Det ikta då gälla sata. Korava appa. NRK radio appas guldala saddaji dala godhonje på eremosa heive. Ja doppe sa att njojko ashis ashai. Just det, nogo härligt.
1: Kologsi sa annakoi, de it olu falalda. Hera, och paikkala shodasi, ja dela mi dahpahuva, topu gustonlea.
2: Topu gustonlea, ta du är.
3: Logda på, NRK.
1: Logsi sa annakoi.

0: Joo, ja ennäs ollut mohte toutette katsaravna näftärin muhto talsu se era parakum. Ja draamarai tuor jaska suksea takahi kähtee katsaravna prokein bakken tarpsi pottu almulla suodas. Talsu on lääkaunan parkkumas toutahtee päässä vuinjastit.
1: Pärpäivi katsaravna.
2: Pärpäivi.
1: Äänäs olpmukalle dout tuu näftäringo donle näftän valdoralla Elianne orjaska raittus. Muhtu donalla maittei teepaan vetsi. Muhtan nuusettei.
2: No, ko tähtee orjaska raittu almuhuvoja puhuti olkuus, te musta aina nuppi ehkä parku Sitskosparkin restaurangas. Ja kun mun niin häälis parku tuusti 20% taitan, kun tällä olisi vähän ruhtaa huussa ja mun niin häälis niin parku. Mutta mun mielestä oli ment ollut ne sosiaalilla parku lähti siihki restaurants ja mediaudus ja no, pohti ehkä rääri parku, millä me parku minkä, millä me rahka nämme tämän alma ja me. Ja mun älkin jäädä, muska ihpari on. Oh, mun tapsi on oota parku, mun tapsi on oota parku, millä aibs kuulun, kun tiinen pohti ruudai. Pääsen lähtöä aktoa. Ja musta ei skippa ikinä parkaa tebanes. Ja se on oudalla mun ja mä ei lohkan. Ah, ton lyhtys lähtöä kutsäppis tebanen vajtsi. Ja mun jäin, ah, mun niin tuosta tahla olu oudsvästä uus. Ja mun on tuus vajtsil tjöhtö passasjärht. Tuus on vajtsil tjöhtö passasjärht olsa äike. Ja mun on muhtuun, mun on mun vässän suusjärra. Puhtee kaltsil daimai mus läge. Ja sun muistli muhtuun teitu aimai. Ja mun ohtsin tämän parkui. Tämä oli tietysti kuhkis ohtsan prosessa, ollut olemmekin ohtsan parkui. Ja mun tuot mun fähtiin lähti jaalus tämän aiku taas, kun fähti paitsilla 3 maan, että ohtsa tämän parkui. Mun fähtiin olla säkin muistelija haltsan, että mun mahtan tämän ja mun saattan tämän parkin, kun oli aibs aamas äsli mun, ja mun ei ole kassi parkin tähkyllä äsli outal. Ja vielä kun mun pääsin siisä jälkeen on kurssi, me pistää 3 manu. Tämä oli olis käästi tiima, nohtaan on tehty mun ilan Sami-festivaali on ja noin tiima tehty pahput. Mun mä fähtin tuossa, juuri mun mahtan tämän, tällä aibs odas. Ja täällä mun teoskin doodina, mulla on aibs super genius, kun mulla on tämän naakuan.
1: Joo, ja tähän oli ollut ohtit, mä itse tämän parkoon. Eikä ole patsel 3 sulli ohtit tämän parkoon ja tuon otsoiden?
2: Joo, no tietysti läke muurun 3 kohtle olmukille kohtaan. Joo, että loppu pahitse.
1: Ja mohtan nagulat, että mohtan rahkana parkoon, eikä kaikkea teemana huitsit.
2: No, vasta tähden, mulla on ollut lämmöisen ehkä olmukille kelan pekti min ohta mangunan alo. Tällä alo mannan vuodes, mutta tämä ei mannan vuodes kaikki vajt tebana, kun tällä färdellä kui ägil. No, että mun färdin reut, jätsän älymä, älä alo. Tämä mulla on alo älgan liikka koihtu, tiimu ootal kun voi krofts. Mun tohtunne, kun mulla on tai puhtia rutiinai reutan, että mun mä pääsen rahkani, almalahka ja sihkalaj parkui. No, kun vaan paan parkui, mulla on kärkus. Ja mun mä illuan. Tällä on lähtöä olla aktu, mutta on pääs aina nuo olla olmoi. No, että mun mielestä on lähtöä keltoilla skriftimeltä, kun mun pääs on aina olmoi siinä täällä älymiin. Jos ehkä tietysti mun pääs on aina olmoi kyllä kiinnadaan, kyllä välkimin olksfest. Ja mun mielestä on keltoilla stoutta, mun on mästä observatöörä. No, että se on lähtöä älki skriftimeltä. Vajit, no, kun lähe keltulas.
1: Joo, kun mun jutsin, kun mun nainen teepaan on, että mun ei kuitenkin egentli aina kii vajitsella, mutta on sahto aina holmukki, no tietysti, kun huijatte.
2: Joo, mun aina on puet. Mun ei jääkö olma häädi, mun olmi aina.
1: Ahla, kun se, ei mun tiedä, millä on, tai en mun artikis tinkamaita on aina.
2: Tämä mulla on täällä jo aina nuu ollut ärtykis äsli, mun mielestä en muista. Mun mielestä huisoma, kun olen lähne riittelämmen, musta liokti ofta paran ei sunne alma, se liokki riittelämmen, kun mun pohtin tämän platformi. Ja tässä ei kukaan velge melden tog, måtte det helge nå velget, når det er sånn helge dalt og nå gitt det. Da må det være den bare og da har noen sier jo, men alle dalt og så rapa sin. Ja, det sier velge gav og så. Ja, da er det også gøy, la meg høre spabben, tjekk den gil, hvor mange mors eier. Ja, oh my god. Si nordrig, da Alltså man inte det att det går inte nåt på Patreon support. Jag ser lapp på mottagas med det. Jag det ska det la hur så man sin kollat kollat man vill se hall. Ja.
1: Det går en kollat där med dig.
2: Ja, mo mig kollan sin. Jag där det bara har se vad det mig mogol att gå. Vi ser lapp på guld blir musik och någon hon lär en låt och jag gör jag. Vad är det när vi måste så man men Måste jag måla vad jag nu kokar? Man inte behöver ju så mycket kol.
1: Nej, det är just mig kol faktiskt. Jag måste in yoga med det, måste in teba och så ställ dagen. Ja, hon
2: tog sig så läven så.
0: Jo, det är like Katja Rauna Mieslina, men Katja Rauna Brock en backen i läge Eila Maret Eira Gisu Jära Hallaj. Men jag har skit en närsyn där som man gäller mot om hon tjoj i hastarna kose ofta musika ja min sån där mun valtan dackar Berit Nolan ja sonja nammale tekee luodin nammale Johan Pierre Johannassa
3: Na la la la lo lo le la la lo lo la lo lo lo lo le lo lo la la lo la la lo lo le lo lo la la le la la lo lo le lo lo la la na merica bello o chi la cala io la la la lo lo le la la lo lo la lo lo lo la le lo lo la La lo la la lo lo le lo lo la la lo la la lo la le lo lo la la lo la la lo lo le lo lo la la lo la la lo lo le lo lo la la lo la la lo lo le lo lo lo la lo la la lo lo le lo lo lo La la la la la la la la la la la.
0: Berit Nolan jo ikkasti ge Johan Pierre jo Johannassa luodi. Ja mi jo atki te ahte drama raitu oru jaska sukse ja taga hiahte katsa Rauna Brokkeine vakken tarpasi pottu almalla suodassa.
2: Hon är ju alltid i Majta. Det går ner grävling. Hon är inte med så här mycket jobb. Hon är skönt i Aina Nodal Hypes.
1: Men inte vet att det är på någon lojal. Men inte någon slags sagt att det är någon lojal i Kuitja.
2: Någon, då vill jag är det nummer som Oslo T-banan. Där vi vet ju, man går till den T-banan är slä tunnelbanan. Om man har att alla ätnen väl mot. Och då man vet ju hur jag har ögon. Bajas, bärjala, jag gittar bärru mig. Då vet ju, man har ögon mätt sig tjada. Jag då på det jag skulle hålla och göra skolan ält.
1: Och då man vet att det är järsten bergådan lock, att det är den motinärjären järda hallamis, att det är att det är raf i jag illa och går bäst tjocka jag styr gukt tror jag i tonna. Ja mun on juuri niin, että mun niin jääkin musta juuri raafi, jos mun kakin nuu. Tällä on huistoja outtasvastuus. Mohta adda tunne raafi.
2: No, det on se, että minä olen puhuttu ohpo. Tällä on vastaus äsiä mun nuu. No, että mun mahtan vai mun parkan. No, mun on juuri raafi taas, että mun tiedän, mä en minä kun parka, vaikka mii käyvä. Ja mun tänä mun en akto ju så det gav mun halan radios all mun klass det men trafik jag var ju mai nu att det mun tiada att det hoj hoj alla sikar båda parkos om man då tant det mun då då att det där att jag bara sikar mun jag passar skära inte jag tant det mun då den trafik och på man nu med aj och mannat jag mun väl sagt att as jag man då det går just om vad jag pilla man då alla mai hoj och låtsfestos Jag har en del av en bova i. Om någon inte styrde ålderskolor och det här gårdskolor måste gå något billigare för att mina förtalvaror och att det billigare gärna. Men måste alla många säkert ha träffat och sälja billigare för att min fas. Men hon kan inte vara bara samma här sig.
1: Ja, men man hittar inte när jag lakar en landstormos är hos ganska läkt här när vi tjejer när efter det är många mot det.
2: Men jag kan det här när bara gå det man måste ju tydligen Ivy system, det måste man säga hjälp med system. Kommer man bara gå med kreativ lärd ställa med det oss i mot Ivy som har lagt ner tåg och men om då jag säger det med det oss i mot Ivy mot man har lekas. Jag kommer bara gå till banan. Det är Ibs Nobel Ivy. Ibs är oss i mina gavahus. Så jag montade den där. Jag montade den. Jag har en intellektuell lärd stimulerar ju vad man har. Ja, då vill man nu börja den bergslätet. Lika som man inte bara kan bergslätet. Man måste inte bara 30% av det. Det måste välja svårt att en gads app. Jag har en bo och tog jag bedra. Jag minns alla kurser och säga vad jag var och hit att med en mätt med mig bara. Men just de bergslätet tog jag sig att det är välja svårt att app en bo. Det är ganska hög och app. Tog jag bedra eller hur och teknik och jag har gått så jag var inte med. Nu att det måste vara att det är en intellektuell stimulering. Man måste inte vara där att jag är samma lag.
1: När upp kom jag inte tillbaka och jag inte så massa då så avk i går den nävtas.
2: Nå, ofta hur det är väl att man kan nävta upp på hus. Där man kan ära nävta att vad är ditt den? Det låter så väl kallt så hjärtmål med lättigt. Jag har inte så världsbidra vi är telefon och vi är musik och bara hjärtmål med lättigt. Det är där som bara jag är inte en av mig med den. Hon börjar som en med olm gulig hjärtan bidra sida och sysla hopp och mig sig bargt. Och där hon går inte av han tävban, nej, efter är bara gå. Hon börjar som en nu olm hjärtan olm mig. Mot nu börjar som hon man vet att du måste hålla på er koncentration där många går älgen på arkitekten. Och du svärt att du har bara koncentration när man går bara på många team och många lär. Jag vill att man måste ändå räffa. Och jag kan detta och då att nu många år med veckan i bäbet eller sju källstånd att man lär sig ofta ålmors och smilmiss. Jag har börjat att jag står och vet att det här jag och att jag talar mot att man måste man ser nog stressar så eller man ska man det är något att så det hela är nog så är han och man ändå så ofta åt så all mors jag talar ju på ett då då mors
1: man då att när går en hem att han börjar man har ju en ersmälla så det är bara nu inte
2: väl jo det är väl åtta det är väl ändå så men vad jag gissa efter så det är bara nu inte väl
1: nå okej mamma ni måste gå till att ni lä men kan jag ett kidna efter en way lägga all sedan allt ma amat watchin alltså yrkeschaufför
2: det var mulan hallen mo Melbergen Fargo så mulan gjorde en oh my god mo nu räcks den var mo 15% bara och hon sa den bara att nej att är det bara gå den fint och dags måste jag att katta ton några man har varit tajtan jag det att tebra när skulle börja då bara jag är jag måste säga att jag är rekta med dags kollektiv trafik och bara jag smita jag går till ställ mellan ut och lämmer sen rider det då så mellan lämmer sen Berlinas ut och där måste ha och lo kreativa energi jag hon då den måste nu mellan där raka det ja näkte jag var ikk och mig nu att du måste jag inte eller måste det heller så hon bara går en efter den måste mamma be som då lebod den tävande Benjamin eller måste jag ibs perfekta balans eller miss
1: ja jag bara ska vara ett det kopsbälte du ger miss med den lökhäske
2: just det fall
1: Allt gick då Katja att något ser ut min sådag i helgen mycket lite på du eller man bedrar
2: Nej, jag skit om hon allra räcker sen hålla här som bära.
0: Johan, jag lagar jag katsar av en brocka inne i backen. Det är gejla maret i dag i sunn och mad i den gäseparko bidra. Det är en gäseparko lekar, alltså inte parko. Just det fallet där blir en marhildur stuanga tror jag han går som ju ikasta kirste ante lemeha. Lo dije.

0: og Nella Sveinemann og Gwektelåt Baby. Ja, då en god del här NRK Samradio Gäsesad. Ja, det är på studios Karasjås. Det är Alfil Beate Wohlab. Ja.
1: Kolbjörn Norvall.
0: Ja. Ja, det är allt gott jag har med Ailo Valle Lohby.

0: Deli eller mellersvangen sommer øya.
1: De gode løkker som sa da NRK Sameradios.
0: Ja, de gode løkker som sa da NRK Sameradios. Ja, hva er det stål?
2: Nej, det er mig god, det er mig.
0: Jo, ja, det er sgu godt i rart, det er god at hun hauga sig.
2: Jo, en jætte er mun slærreporter, der lærmer sig hala min hauga bjudin. Ja, mannet at bjud til Olu hauga. Ja, det er sgu, det er sgu, mig god at det er det, jeg er sgu mun i det.
0: Jo, en just du sa sjunga sa väl att det hela härliga mojtligt löme sa i det du ska sädsta månu i det.
2: Gåsta låt man att där. Här sitt kärle.
0: Det är just så bella låt man att.
2: De sa att kärle månu i det. De sa att man inte ska sätta gäsa där båda i gäsa nu månu bokt i stan härlighet. Jag gåsa där. Det är många namn slå om oss, men inte alls.
0: Ja, det är han, NRK Radio Appas, Don Odds Gäsesadda, jag doppar och det bor något som jag sen in. Jag har satt mig till ett namn kärta, det är till en råd och som jag vill att mitt namn ska höras i radio, det är bara ett namn kärta.
2: Ja, NRK Radio Appa, det är bara appen, det har satt mig gulda lite, det är en sadda njölka. Just den härligen. Just den här matten kan jag tjocka min gulden min radio mot att jag ska finna dig hålla kun juadakt.
0: Det satt den telefonen bara väldigt far och jag lade när man är dolomas.
2: Nofall.
0: Mot att man inte vill ha vås NRK Radio appen lät just den i hodgen allgården satt i smälde. Det satt allgården är så ärligt.
2: Mot att den falka det lät hauka satt mot att den åter det gulla dess hajasekajt. Quaskin välja.

Det är kulke urbina gäsebarro i väs och i faragad eller mig så med farus mot den odal. Det är mig kul att Summer Vibe lär sjunga namn i Walk of the Earth läget 2 hit.

0: Nei, og Loglandsgata kan du hente meg.
1: Det leier elsksjongen om alt annet feiler.
2: Jo, jeg vil lære nå at jeg ikke behøver disse radios det mye veldig veste kjallet si. Men jeg holder med å lære munnen i det kjallet.
1: Lærke seg til rådet, lømme satt, det må du må rige satt.
2: Det må jeg ikke,
1: Savaldat.
2: Savaldat. Det er savamist, det lyfter jo nå det delt, men jeg ikke behøver jo Ja, Olu.
1: At det også er en mye på en måske, og gæst lohti.
2: Ja, nå han vet det, sant? Men du måtte valde oss at hva heter NRK Radio-app og kjærlig måned i det dia, da?
1: Jo, jeg vann den også her gæst satte, jeg doppelte denne bolle sen inn. Ja, just her lille min navn er at det er til et område og kjærlig, og jeg vil ikke at mitt navn skal høres på radio.
2: Nei, det Det där är gillig mot att det märks att det är mån enhälliga att mån när man kallar kan gulla radios.
1: Ja, jag har aldrig bäst när man kättar lätt.
2: Ja, man är mån mot att det är tjöjt ju mån oss väl dess anonym.
1: Jo.
2: Ja. Det är lär mot att när man kärlis fall mån i det vill jag då gäsa sjunga med jag då gäsa sjunga med hejv då så heter det just då vet du men Du stannar tori välke men där låt mig.
1: Maskstämmen.
2: Maskstämmen, du stannar välke men direkt ut. Med alla hejv.
1: Nej, det här med att just att släga gillar så. Det inte kommer väl det
2: västra. Nej, det här är nu att de tjockat kostnå i alla arvid. Och ni pjäs alla kun tjockat. Man kan sjunga alla kulturer.
1: Jo, mutta täältä kall hui faragaa. Lä munnus suopangieta meldä saatteis, mutta ues alkuista kultalennu mai raagut suopangieta.

0: Manahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den. Ja manga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Ja godan deddilat. De ikta do gälla sata. Korava appa. NRK radio appas guldala saddaji dala godunje på eremosa heive. Ja doppe sa att njojko ashis ashai. Just det, något härligt att.
1: Kolog sis annakoi de it olu falalda er hiera och paikala shodasi ja dela mi da pahuva topu gostonle
2: gostonle ta du är
3: logda på NRK
1: logisisa annakoi.

Misla hästa, misla starta, jag bor i jordet. Misla traktor, jag misla drosje.